crash course. My bitches nenosia syntetické lace fronts. My bitches hrajú s tvojimi gulami baseball. My bitches vyzerajú ako brec. Skvelo, tvoje bitches si o sebe myslia, že sú

bratno. Rovnaký schová slova za stôl, jak stovka rýb zúdí tmavá padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón,